Դարսանյա ժրանգի գամյուլ պես կատլոն դեկրիմ սանազած, դեկրիմ պուլկան ին պին կոնչուղթաշի յան դեկրիմի կոտիկցատկան սունամանչուկ։ Միրիմ վիվ 284 աշարյա 9 միտրս, յանի 1053 կիլոհաց, որ FM 101 մեգահաց պր համ ակաշվանի լեսի բոլ ռհե հե, շամ կե 6 բչկր 40 մինտ հո ռհե հե, լիջի պրստութ հե, ֆոջի բայյուն կիլի ֆիլմի գիտոն կայի կարիքրմ։